Mysteries, Udo Pe Misericordiae Tu et Uci, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem,

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sublimus, Jesus et tectum meum, satantum digverbo, et sinibitur animum.